0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:29.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 5:43.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 6:15.

Bilo je sem. Bilo je si. Bilo je sva, bilo je in bilo. Zdaj je sem bil. Je si bila. Je del preteklosti, preteklosti mi dva.

vsak bek ima svoj štrak in vsak vol ima svoj prav. Tole je pesem o čudnem patronu, jezika ne špara, se ne uklanja zakonu. Zakonu, ki pravi, da treba je biti hinavski, prliznen in zvit parazit.

0: pozdravljeni, mi smo ansambel Dar, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:31.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.